بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں, چاہے گلوں کے سائے کھیلوں چاہے کلی سے پیار کروں.